ngurangura zenzo ngwa wa Namibia mdimano wa msinda nawe nyo kuhara. Komeo zoka pinda uka tukwane nitanko mriyako kwetuko nukango daompa karunga. Edina kara mwambuji zongwa za Yesus Kristo agachanga maruksa. Kutundopo wafadukai tawa wizire Yesus. Awa tantase vumbu kule wafe patupu. Makura tawa mpura asi morongi. Mose saa kwa tuchangera si nsenesi mtu anafisa mkuru ndi